0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔
1: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا،
0: خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔

مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ وَمَن

0: فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوث مت کرو. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے, اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے.

اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔

0: مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔
1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.

0: آخذ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو, اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر, ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے. وما

اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔

0: بما
1: خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا, اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا.

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔

0: اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔
1: یا

مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔

0: اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین متان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔
1: yeah!

0: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا.

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟

0: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔
1: ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
0: کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟
1: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ

0: کریمہ.
1: یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں, تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی.
0: فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا.
1: پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا, تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے.

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے.

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو, اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے, بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: مومنوں, خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے.
0: أَلَمْ

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔
1: وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فلا

0: تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔
1: وَلَوْ أَن

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے.
1: وَمَنْ

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
1: ذلك الفضل من اللہ وكفى باللہ علیما،
0: یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے۔
1: یا

0: علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.
1: اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ آمدن دیر لگاتا ہے, پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا.

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ الم

0: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.

0: اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے، کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔
1: ما اصابك

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے.

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے.

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

0: اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔
1: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَدَكَ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا, اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ

جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ, اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے, اور گو نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے.

یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا

0: اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایزا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔
1: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ

اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مصلی ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مصلی ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دے۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا.
1: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما،
0: اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
1: ولا

0: أثيما.
1: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا.
0: یستغفر.

0: بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟
1: وَمَن

0: رحیما.
1: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا.
0: وَمَن

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا.
0: ولولا

0: عظیما.
1: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے.
0: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالخیر

0: اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: ان

خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا, اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
0: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا.
1: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے.

0: اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: ولا

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور خدا بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

0: بصيرا.
1: جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہیں، اور خدا سنتا دیکھتا ہے.
0: یا

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ

0: والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا.

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: اللہ

0: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔
1: وَقَدْ نَزَّلَ

اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

0: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
1: جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں, تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا.

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا, اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے.
1: صدق اللہ العظیم.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی پانچویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی اس نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورق گردانی کریں گے. آج اس کھلم کھلا تبلیغ کے مراحل کے بعد مشرکین کے رد عمل پر روشنی ڈالیں گے. اس تبلیغ کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو آشکاف کرنا شروع کر دیا. آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں, اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا. گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا. اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا. قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے, یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے. اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا, اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا. یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی. قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے, اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی, لیکن کسی شرف اور خیر کی پیش نظر نہیں, بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے, لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا, انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا, اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا. کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا کچھ اور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے, اور یہ ہمارے ان آبا و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں. قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشرف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے, اے ابو طالب, آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے, ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے, ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے, لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں, کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں, ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے. اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا, چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روادوا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفتگو شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی ان کے جیسی کافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہیں، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا، ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا سوچتا رہا، یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے اظہار کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامہ عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ آزمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا، وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور اکاز مجنا کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6।

0: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. ایف ایم 92.6 راہ حق کے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا.
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو ایف ایم 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.
3: FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

پیش خدمت ہے عقیل خان کی تحریر 6 ستمبر، ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔ کوئی بھی قوم اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتی، دفاع جتنا مضبوط ہو قوم بھی اتنی ہی شاندار اور مضبوط ہوتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ پاکستانی قوم کے لیے ایک وقار اور لازوال استقلال کا استعارہ ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے ملک کی سرحدوں کا دفاع باوقار انداز میں مؤثر بناتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری اور دفاعی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے۔ یہ دن جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارت کے ناپاک عزائم اور غیر اخلاقی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا بہادری اور بے مثال جرأت کے ساتھ دفاع کیا۔ اس مشکل وقت میں جو غیور اور بہادر پاکستانی عوام نے جو اپنی مسلح افواج کے ساتھ محبت اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش تھا۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک سرزمین پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس 17 روزہ اس تاریخی جنگ میں اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو ذلت آمیز پسپائی اور شکست پر مجبور کر کے پوری دنیا میں اس کا گھمنڈ اور تکبر خاک میں ملا دیا۔ ہماری بہادر بری، بحری اور فضائی افواج اور پوری قوم یکجان ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ دشمن وطن کا خیال تھا کہ مسلم پاکستان نیند کی آغوش میں ہوگا اور وہ بآسانی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے کیا معلوم کہ مسلمان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، اسی لیے پاکستانی قوم سوئی ہونے کی بجائے ہوشیار اور چاکو چوبند پائی، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ تاریخ انسانی نے 1965 کو دیکھا کہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ریکارڈ بنائے جو نہ اس سے پہلے دنیا نے ایسے ریکارڈ دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھے گی انشاءاللہ۔ ایک غازی ایم ایم عالم صاحب نے 1 منٹ میں بھارت دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکا اور نہ توڑ سکے گا۔ ہمارا دشمن اپنی فوج کی زیادہ تعداد اور اسلحے کے غرور میں تھا، اور مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار اپنے رب العزت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دشمن نے کئی محاذ کھول دیے۔ چونڈا سیالکوٹ کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ دشمن نے 600 سے زائد ٹینکوں کو اس محاذ میں دھکیل دیا۔ اللہ کی مدد سے ہمارے شیر دل جوانوں نے چونڈا کے مقام کو دشمنوں کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ شہر اقبال نے ایک اور نئی تاریخ رقم کر دی، جہاں ہمارے فوجی جوان جسم سے بارود باندھتے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر دیتے اور شہید ہو کر اپنی مستقل زندگی پا رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے پرامن اور نہتے بے گناہ پاکستانیوں پر اندھا دھند بمباری کر کے آگ برسائی۔ 6 ستمبر سے 23 ستمبر تک جاری رہنے والی اس جنگ میں پاک فضائیہ، بری فوج، بحریہ اور پاکستانی قوم کو اپنی طاقت اور صلاحیت کا احساس ہوا۔ ہماری غیور قوم نے ایسی ضرب لگائی کہ ہندو بنیا اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست کرنے لگا۔ ہماری مٹھی بھر فوج کے غازیوں اور شہداء نے بدر و حنین کی یاد تازہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہمارے شہادت کے جذبے سے سرشار فوجیوں نے دشمن کے ایسے پر خچے اڑائے کہ وہ مورچے، سامان اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ اس دوران ہماری فوج نے دشمن کے 1600 مربع میل پر قبضہ کر لیا تھا۔ انیس سو 1965 کی جنگ میں ہماری فضائیہ نے بری فوج کی طرح فضا میں بھی حکمرانی کی۔ ہندوستانی ایئر فورس کے 117 طیارے زمین بوس کیے۔ پٹھانکوٹ، جامپور، ہلواڑہ اور دیگر ہوائی اڈے روزانہ پاکستانی طیاروں کے گولوں کا نشانہ بنتے۔ بری اور فضائیہ فوج کی طرح ہماری بحریہ بھی پیچھے نہیں رہی۔ بحریہ فوج نے اپنے ساحلوں اور سمندروں کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ دوارکا کے اہم قلعے کو تباہ کر کے ہندوستان کی کمر توڑ دی۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی قوم نے جس جرأت مندانہ انداز میں اپنے وطن پاکستان کا دفاع کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اسی کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے، مگر اس بار پہلے سے ذرا ہٹ کر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان آرمی نے اس دن کو ہمیں پیار ہے پاکستان سے کے عنوان کے تحت منفرد انداز میں منانے کا اعلان کر دیا ہے۔
آئیے آج ہم بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وعدہ کریں کہ ملک و قوم سے غداری کرنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم بحیثیت پاکستانی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ پاک آرمی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے، ہم وہ آنکھ باہر نکال پھینکیں گے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں اور دشمن وطن کو بتا دیں گے کہ پاکستان کا ایک ایک فرد پاک آرمی ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر ملک کا بچہ بچہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس اہم دن پر دعا ہے کہ اللہ میرے ملک اور میرے ملک کی فوج کو ہمیشہ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. ایف ایم 92.6 راہ حق کے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا.

ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا, اور حمزہ احمد رضا آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے, اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان بہادر ماؤں کے لال کو جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نشان حیدر جو ہے ایک بڑا فوجی ایوارڈ جو ہے وہ ہمارے ان جوانوں کو دیا گیا جنہوں نے 6 ستمبر کے اندر دشمن کے لیے خوف کی علامت بن کر ابھرے. ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں, جس طرح کیپٹن راجہ سرور شہید جو ہیں وہ ایک بڑا نام, جنہوں نے دشمن کے لیے دشمن کی حواس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئے, دشمن کی سوچ اور خیالات کے اوپر طاری ہو گئے, اور دشمن کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے وہ لال اپنی جانیں بعد میں رکھتے ہیں, اپنے ملک کی حفاظت, اپنے ملک کی سالمیت پہلے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑا نام لیا جائے, میجر راجہ عزیز بھٹی شہید, آپ نے ہمارے ملک کے لیے جو قربانیاں دی بالکل کمال کی. میجر عزیز بھٹی کی ہم بات کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ سوار محمد حسین شہید, لانس نائک محفوظ شہید, اور ان کے ساتھ ساتھ کیپٹن کرنل شیر خان, وہ شیر جو دشمن کو دشمن کے بل میں گھس کر اس کو جو ہے وہ نوچنے کی جو ہے طاقت رکھتا تھا, وہ شیر کہ جس نے دشمن کی حواس پہ سوار ہو کر دشمن کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے پر مجبور کر دیا, اور وہ شیر جو دشمن کے گھر میں گھس کر دشمن کو شکست دینے پر حاوی آ گیا, اور وہ شیر جو دشمن کو دور سے نظر آتا تھا جب تو دشمن کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی تھی, وہ پاکستان کے شیر. اور بالکل یہ خراج تحسین کے قابل ہیں, یہ داد کے قابل ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی چیز, کوئی اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اپنے سانس ہوتی ہے, اپنی زندگی ہوتی ہے, اس کو بھی پسے پشت ڈالا, اور صرف نظر انہیں رکھی کہ پاکستان کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی وہ آنکھیں نوچ کے رکھ دیں گے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جس طرح بنیان المرسوس آپریشن کے بعد ہم نے, کیونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ چیز سنی ہوئی ہے, لیکن جین زی نے یہ دیکھا, پھر ریلز بنی, پھر میمز بنی, اور دشمن کو ہوا میں جو ہے ہم نے وہ جو اپنا پاکستان کے پاس بڑے بڑے طیارے تھے وہ جب دشمن کے گھر میں گھسے اور وہ شیر بن کر جس طرح دشمن کے گھر میں گھسے اور پھر انہیں مجبور کیا بھاگنے پر, پھر وہ ہوا میں جو رافیل کا دعویٰ کرتے تھے خود میں طاقتور بننے کی, ایک جس طرح فلمی دنیا کے اندر گھوم رہی ہوتے تھے دشمن, ایکٹنگ کرتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں, رافیل کے نام پہ جو غرور اور تکبر رکھتے تھے ان کے تکبر کو جو ہے وہ خاک میں ملایا, ان کو مجبور کیا, اور دنیا نے دیکھا جس طرح آپریشن بنیان المرسوس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو دشمن کے سروں پر سوار ہے, جو دشمن کے لیے مشکل کا باعث ہے, اور جو دشمن کے پاس جو ہے وہ پاکستان کی دفاع کے جو نظام کو ہم نے دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کیا, اور پھر بڑے بڑے ممالک پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جس میں سعودی عربیہ, جس میں ترکیہ جیسے بڑے ممالک نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, کیونکہ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو اپنا دفاع بخوبی کرنا جانتی ہے, پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جانتی ہے, اور وہ ملک جن کے اپنے طیارے محفوظ نہیں تھے وہ پاکستان کے اوپر چڑھنے کی, پاکستان کے اوپر حاوی ہونے کی ایک سوچ رکھے ہوئے تھے, ایک کمزور اور بزدلانہ سوچ رکھے ہوئے تھے, لیکن اس کا جواب بہت بہترین انداز سے 6 ستمبر کو اللہ کی ذات کے سہارے پاکستان کی افواج کے ذریعے دشمن کو دیا گیا, اور دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا, دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ اسے پاکستان کی بھاری اور طاقتور فوج کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے, دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ وہ سرنڈر کر گیا, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے زندہ باد ہونے کی جو پہچان تھی وہ دنیا کے سامنے کروائی. اسی طرح بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے جنگیں ہوا کرتی تھی, کس طرح سے لڑائیاں ہوا کرتی ہیں, اور کس طرح حق جو ہے وہ غالب آتا ہے. پھر ہم نے پچھلے دنوں میں جین زی نے یہ دیکھا کہ حق کس طرح غالب آتا ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ حق کس طرح غالب آتا ہے, اور باطل کس طرح دبنے والا ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ قرآن پاک سے کہ وجال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوکا, جس کا مطلب تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, کیونکہ باطل مٹنے والا ہی تھا. اس چیز کی بخوبی جو ہے مثال ہم نے دیکھی, اور پھر وہ چوکیوں کے اوپر اپنے پہاڑوں کے پیچھے سے سفید جھنڈے لہرا لہرا کر اس بات کی ثبوت دینا, گواہی دینا کہ ہم ہار چکے ہیں, ہم ڈر چکے ہیں, ہم سے اور لڑا نہیں جائے گا, اور ان لوگوں کے جو خواب تھے پاکستان میں گھس کر ناشتہ کرنے کے, اب وہ پاکستان کی افواج نے بخوبی طور پر جو ہے وہ ان کی تعبیر جو ہے وہ کر کے دکھائی
کہ پاکستان پر چڑھنے کی جو خواب اور عزم لگائے بیٹھے ہیں، پاکستان پر حملہ آور ہونے کے جو ناکام ارادے بنائے بیٹھے ہیں، وہ بالکل ریت کی دیوار ہے۔ اگر آپ کے مطابق وہ دیوار ہے تو ہم مان لیتے ہیں دیوار ہے، لیکن ہم یہ بتا دیں کہ وہ ریت کی دیوار ہے، اور ریت کی دیوار کبھی بھی کسی صورت بھی طاقت کا نشان نہیں ہو سکتی، وہ ذرا سی طاقت پر، ذرا سی ہوا پر جو ہے وہ بکھر جانے کی جو علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے، اور تا قیامت پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر مجھے اس پورے واقعے کو جو ہے اپنی منظر کشی دماغ میں کرنے کے بعد ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور اقبال نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس چیز کو ایلیبریٹ کیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں جی، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور یہ وہ پلٹنا جپٹنا تھا جس کی مثال ہم نے 6 ستمبر کو تو سنی، لیکن آپریشن بنیان المرسوس کے اندر دیکھی کہ کس طرح ہوا کے اندر بڑے بڑے طاقت کی علامت، بڑے بڑے خوف کے علامت جہازوں کو ہوا کا ایک جھونکا بنا کر ہماری افواج پاکستان نے اسی ہوا میں نیست و نابود کر دیا، اور اس بات کی گواہی دی کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک یہی بہانہ۔ آج کا پروگرام یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے محفوظ رکھے، دشمن کی جو ناپاک ارادوں سے، ناپاک عزائم سے جو ہے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد رکھے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان حمزہ احمد رضا کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. ایف ایم 92.6 راہ حق کے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی

ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا, اور حمزہ احمد رضا آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے, اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے ان بہادر ماؤں کے لال کو جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. اور جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نشان حیدر جو ہے ایک بڑا فوجی ایوارڈ جو ہے وہ ہمارے ان جوانوں کو دیا گیا جنہوں نے 6 ستمبر کے اندر دشمن کے لیے خوف کی علامت بن کر ابھرے. ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں, جس طرح کیپٹن راجہ سرور شہید جو ہیں وہ ایک بڑا نام جنہوں نے دشمن کے لیے, دشمن کی حواس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئے, دشمن کی سوچ اور خیالات کے اوپر طاری ہو گئے, اور دشمن کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے وہ لال اپنی جانیں بعد میں رکھتے ہیں, اپنے ملک کی حفاظت, اپنے ملک کی سالمیت پہلے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑا نام لیا جائے, میجر راجہ عزیز بھٹی شہید, آپ نے ہمارے ملک کے لیے جو قربانیاں دی بالکل کمال کی. میجر عزیز بھٹی کی ہم بات کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ سوار محمد حسین شہید, لانس نائک محفوظ شہید, اور ان کے ساتھ ساتھ کیپٹن کرنل شیر خان, وہ شیر جو دشمن کو, دشمن کے بل میں گھس کر اس کو جو ہے وہ نوچنے کی جو ہے طاقت رکھتا تھا, وہ شیر کہ جس نے دشمن کی حواس پہ سوار ہو کر دشمن کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنے پر مجبور کر دیا, اور وہ شیر جو دشمن کے گھر میں گھس کر دشمن کو شکست دینے پر حاوی آ گیا, اور وہ شیر جو دشمن کو دور سے نظر آتا تھا جب تو دشمن کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی تھی, وہ پاکستان کے شیر. اور بالکل یہ خراج تحسین کے قابل ہیں, یہ داد کے قابل ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی چیز, کوئی اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اپنے سانس ہوتی ہے, اپنی زندگی ہوتی ہے, اس کو بھی پسے پشت ڈالا, اور صرف نظر انہیں رکھی کہ پاکستان کو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی وہ آنکھیں نوچ کے رکھ دیں گے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جس طرح بنیان المرسوس آپریشن کے بعد ہم نے, کیونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ چیز سنی ہوئی ہے, لیکن جین زی نے یہ دیکھا, پھر ریلز بنی, پھر میمز بنی, اور دشمن کو ہوا میں جو ہے ہم نے وہ جو اپنا پاکستان کے پاس بڑے بڑے طیارے تھے وہ جب دشمن کے گھر میں گھسے, اور وہ شیر بن کر جس طرح دشمن کے گھر میں گھسے اور پھر انہیں مجبور کیا بھاگنے پر, پھر وہ ہوا میں جو رافیل کا دعویٰ کرتے تھے خود میں طاقتور بننے کی, ایک جس طرح فلمی دنیا کے اندر گھوم رہی ہوتے تھے دشمن, ایکٹنگ کرتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں, رافیل کے نام پہ جو غرور اور تکبر رکھتے تھے ان کے تکبر کو جو ہے وہ خاک میں ملایا, ان کو مجبور کیا, اور دنیا نے دیکھا جس طرح آپریشن بنیان المرسوس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو دشمن کے سروں پر سوار ہے, جو دشمن کے لیے مشکل کا باعث ہے, اور جو دشمن کے پاس جو ہے وہ پاکستان کی دفاع کے جو نظام کو ہم نے دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کیا, اور پھر بڑے بڑے ممالک پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جس میں سعودی عربیہ, جس میں ترکیہ جیسے بڑے ممالک نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, کیونکہ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو اپنا دفاع بخوبی کرنا جانتی ہے, پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جانتی ہے, اور وہ ملک جن کے اپنے طیارے محفوظ نہیں تھے وہ پاکستان کے اوپر چڑھنے کی, پاکستان کے اوپر حاوی ہونے کی ایک سوچ رکھے ہوئے تھے, ایک کمزور اور بزدلانہ سوچ رکھے ہوئے تھے, لیکن اس کا جواب بہت بہترین انداز سے 6 ستمبر کو اللہ کی ذات کے سہارے پاکستان کی افواج کے ذریعے دشمن کو دیا گیا, اور دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا, دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ اسے پاکستان کی بھاری اور طاقتور فوج کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے, دشمن اس چیز پر مجبور ہو گیا کہ وہ سرنڈر کر گیا, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے زندہ باد ہونے کی جو پہچان تھی وہ دنیا کے سامنے کروائی. اسی طرح بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے جنگیں ہوا کرتی تھی, کس طرح سے لڑائیاں ہوا کرتی ہیں, اور کس طرح حق جو ہے وہ غالب آتا ہے, پھر ہم نے پچھلے دنوں میں جین زی نے یہ دیکھا کہ حق کس طرح غالب آتا ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ حق کس طرح غالب آتا ہے, اور باطل کس طرح دبنے والا ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ قرآن پاک سے کہ وجال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جس کا مطلب تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, کیونکہ باطل مٹنے والا ہی تھا. اس چیز کی بخوبی جو ہے مثال ہم نے دیکھی, اور پھر وہ چوکیوں کے اوپر اپنے پہاڑوں کے پیچھے سے سفید جھنڈے لہرا لہرا کر اس بات کی ثبوت دینا, گواہی دینا کہ ہم ہار چکے ہیں, ہم ڈر چکے ہیں, ہم سے اور لڑا نہیں جائے گا, اور ان لوگوں کے جو خواب تھے پاکستان میں گھس کر ناشتہ کرنے کے, اب وہ پاکستان کی افواج نے بخوبی طور پر جو ہے وہ ان کی تعبیر جو ہے وہ کر کے دکھائی
کہ پاکستان پر چڑھنے کی جو خواب اور عزم لگائے بیٹھے ہیں, پاکستان پر حملہ آور ہونے کے جو ناکام ارادے بنائے بیٹھے ہیں, وہ بالکل ریت کی دیوار ہے. اگر آپ کے مطابق وہ دیوار ہے تو ہم مان لیتے ہیں دیوار ہے, لیکن ہم یہ بتا دیں کہ وہ ریت کی دیوار ہے, اور ریت کی دیوار کبھی بھی کسی صورت بھی طاقت کا نشان نہیں ہو سکتی. وہ ذرا سی طاقت پر, ذرا سی ہوا پر جو ہے وہ بکھر جانے کی جو علامت ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے, اور تا قیامت پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر مجھے اس پورے واقعے کو جو ہے اپنی منظر کشی دماغ میں کرنے کے بعد ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے, اور اقبال نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس چیز کو الیبوریٹ کیا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں, جی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اور یہ وہ پلٹنا جھپٹنا تھا جس کی مثال ہم نے 6 ستمبر کو تو سنی, لیکن آپریشن بنیان المرسوس کے اندر دیکھی کہ کس طرح ہوا کے اندر بڑے بڑے طاقت کی علامت, بڑے بڑے خوف کے علامت جہازوں کو ہوا کا ایک جھونکا بنا کر ہماری افواج پاکستان نے اسی ہوا میں نیست و نابود کر دیا, اور اس بات کی گواہی دی کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک یہی بہانہ. آج کا پروگرام یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے محفوظ رکھے, دشمن کی جو ناپاک ارادوں سے, ناپاک عزائم سے جو ہے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے, اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد رکھے. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اپنے میزبان حمزہ احمد رضا کو دیجیے گا اجازت. زندگی نے وفا کی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6.
1: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، ان جاں بازوں کے نام جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔

0: میں دھکیل دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ انسان اس قسم کے سٹیپس لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو نہ ہمارا معاشرہ جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ ہمارا قانون اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور زندگی ایک خوبصورت حقیقت ہے, اور ایسا کیا ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں کہ لوگ زندگی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, لوگ زندگی کو سیلیبریٹ کرنے سے بھاگ رہے ہیں, لوگ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایسے سٹیپس لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں اور زندگی سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں کہ اسی میں آسانی ہے. تو یہ جو ایک ورسٹ ایلیمنٹ ہے سوسائٹی میں کیوں ارائز ہو رہا ہے, اور لوگ جب ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں وہ آئسولیشن کی طرف جانے کے بعد کیوں سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ بڑا ایک حساس اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کو آج میں نے چنا اس پر بات کرنے کے لیے. میرے ساتھ جناب محمد عرفان علی فانی صاحب ہمارے سینئر لیکچرار ہیں, ان کو پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں.
1: السلام علیکم سر. کیسے علیکم سلام اجود, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
0: اور سر میں اب آپ سے ڈائریکٹلی کوشچن کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت سے. یہ بڑا میں ایک سینسٹیو ایشو پہ آج بات کر رہا ہوں.
1: yes, yes.
0: تو یہ سوسائٹی کا بڑا ایک سیریس ایشو ہے. یہ خود کشی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ, اس کو آپ اگر ڈسکرائب کریں ہمارے لسنرز کے لیے پہلے تو.
1: اچھا اجود, ایک تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کی طرف ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا جو انتخاب ہے نا وہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ بحثیت استاد, میں جب یہ خبریں پڑھتا ہوں کہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ مایوسی کا شکار ہو کر اور مایوسی کی دلدل میں اس حد تک گر جاتی ہیں کہ وہ زندگی جیسی جو خوبصورت حقیقت ہے اس سے بھی وہ آنکھیں چرانے لگتی ہیں اور زندگی سے چھٹکارا پانے کا سوچنا شروع کر دیتی ہیں. تو جو خودکشی ہوتی ہے بنیادی طور پر, میں نے بہت سارے طلباء و طالبات کو بھی یہ بات کی کہ بچوں آپ اس پہ بات کرو, ہمارے معاشرے کے اندر خودکشیاں تو ہو رہی ہیں لیکن خودکشی کیوں ہو رہی ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی.
0: بالکل.
1: پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا, اشرف المخلوقات بنایا, سپریم سپیشیز جس کو کہا جاتا ہے وہ بنایا, اور آپ اس زندگی سے آنکھیں موڑنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہو. وہ کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں انسان کے ذہن میں اس زندگی سے چھٹکارا پانے کی جو خواہش ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے میں نے جاویداں زندگی, کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے, تو میں بڑے عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں, اور آج قدرتن ہم جب پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس ٹاپک پہ بات ہو, تو آج بھی میں نے ایک اسی طرح کا ایک واقعہ اخبار میں پڑھا, جس کی وجہ سے پھر میں نے یہی سوچا کہ اسی کے اوپر ہمیں آج بات کرنی چاہیے. اب خودکشی ہوتی کیا ہے؟ میرے نزدیک خود کو قصدن ہلاک کرنے کا جو عمل ہے, شعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی خواہش, اور پھر اس خواہش کے اوپر جب آپ عمل درآمد کر لیتے ہیں تو وہ خودکشی کہلاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ خودکشی ہے, یہ ایک شخص نے اپنے آپ کو مار لیا ہے. اس شخص نے خود کو نہیں مارا. وہ ایک مجھے شعر یاد آتا ہوتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کہ بنیادی طور پر وہ جو شخص مر گیا ہے, ہم اس کے اوپر حرام موت کا تو فتویٰ لگا دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو ایک حادثے کا نام دے دیتے ہیں کہ یار یہ حادثہ ہو گیا, یار اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, لیکن کبھی ہم نے اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آج تک کبھی یہ بات ہوئی ہے کہ اگر فلاں یونیورسٹی کے اندر کسی طالب علم فی میل یا میل نے خودکشی کر لی ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو ایسا ہے, وجہ تو کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے اپنی جو ایک پودا, اور اس کے ایک 15 سال پہلے 20 سال پہلے اس کا بیج بویا گیا اور وہ تناور درخت بننے کا جب وقت آیا تو آپ اس درخت کو کاٹ دو, اپنے آپ کو زندگی سے علیحدہ کر دو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو قاتل ہے اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے کہ کون خودکشی, خودکشی نہیں ہوتی ہے. خودکشی کے پیچھے کچھ ایسے محرکات اور کچھ عوامل ہوتے ہیں جو ایک زندہ رہنے والے انسان کو, جو سب سے اہم ترین چیز ہے زندگی, ہر شخص جینا چاہتا ہے, ایک ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم اس کے اوپر بھی ہم درد فیل کرتے ہیں. تو کیوں آپ زندگی جیسی نعمت سے چھٹکارا پانے کا سوچتے ہیں؟ کون سے وہ عوامل, محرکات, ریزنز ہیں جو ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ پہلے وہ دباؤ میں آتے ہیں, دباؤ ان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ جو مایوسی ہے وہ ان کو ایک ایسی بند گلی میں لے جاتی ہے کہ جس گلی کے اندر ان کو کہیں سے بھی امید کی روشنی نظر نہیں آ رہی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اندھیر نگری کے اندر میں اپنا خاتمہ کر لوں, कमरा बंद होता है, लाइट्स ऑफ होती हैं, और अपने गले में फंदा लटका कर कभी किसी पुल के नीचे से छलांग मार के, कभी चौथी बिल्डिंग के ऊपर उतर के छलांग मार के, तो

جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. فوج پاکستان نے دشمن کے ارادوں کو یوں ناکوں چنے چبوائے کہ دشمن بھی سوچتا رہ گیا اور بتایا کہ شیر کے کچھار میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے. بالکل یوم دفاع پاکستان جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح میرے ملک پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو فوج پاکستان نے اس دن کو یادگار اس صورت میں بنایا کہ دشمن کو چھپنے کی جگہ نہ ملے, دشمن کو واپس بھاگنا پڑا اور جہاں پر نشان حیدر جیسے بڑے جو اعزاز ہیں فوجی وہ یہاں پر بانٹنے پڑے, کیونکہ ہمارے جوانوں نے اس انداز کے ساتھ قربانیاں دی کہ دشمن بھی دیکھ کر حیران رہ گیا. یوم دفاع پاکستان جب دشمن کو اندازہ ہونے لگا کہ رات کا وقت تھا, 6 ستمبر کا دن تھا اور دشمن نے کوشش کی کہ شاید کہ ناشتہ لاہور کیا جائے, لیکن ہماری افواج پاکستان نے چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کا قبرستان بنایا. وہ جس دشمن کو اپنی طاقت پر غرور تھا, وہ جس دشمن کو اپنی طاقت پر اکڑ تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید کہ لاہور میں جا کے ناشتہ کیا جائے گا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر وہ بیٹے ماؤں کے موجود ہیں کہ جنہوں نے موت کو اپنا جو ہے وہ دوست بنایا ہوا ہے, جنہیں موت سے خطرہ نہیں ہے, جنہیں جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنے کی غرض سے آئے ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آئی تھنک سو کہ خوف موت کا ہوتا ہے, لیکن ان بیٹوں کو سلام, ان ماؤں کو سلام, ان والدین کو سلام کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کرنے کی غرض سے اپنے بچے ملک کی دفاع کے لیے, ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ صرف کیے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی زندگیاں پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ دی ہوتی ہیں, ان ماؤں کو سلام. آج کے دن کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان لخت جگر جو ہیں جنہوں نے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے, ہم رات کو اگر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ نوجوان, وہ ان ماؤں کے لال موجود ہیں جو ایل او سی پر کھڑے ہو کر ہمارے ملک کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور 6 ستمبر کو بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا. 1965 کی جنگ میں سب سے خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. پاکستان کا ہر بچہ اپنی فوج سے آگے بڑھ کر قربانی دینے کو تیار تھا, اور جس دشمن نے جب کوشش کی ہمارے ملک پر حملہ آور ہونے کی, ہماری قوم نے اس بات کی گواہی دی, اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم زندہ قوم ہے, ہم پائندہ قوم ہے, ہماری پہچان پاکستان ہے. اس دن جب رات کے اندھیرے میں دشمن نے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا, بلکہ دشمن نے نہیں بزدل دشمن کیا جائے, کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ سال پہلے کچھ ہمارے دشمن نے کوشش کی رات کو حملہ آور ہونے کی اور سندور نامی آپریشن جب پاکستان پہ کیا تو پھر ہماری فوج نے بتایا کہ بنیان المرسوس کسے کہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ سیسا پلائی دیوار کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب وہ سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوئے اور دشمن کو ریت کی دیوار ثابت کیا تو پھر انہوں نے دکھایا کہ پاکستان کے جو افواج ہیں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور وہ جو اپنی ماؤں کے لال جو ایل او سی پر کھڑے ہوتے ہیں اور ملک کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوتے ہیں, ان میں جذبہ کیا ہوتا ہے, جذبہ محب الوطنی کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, بلکہ بتایا کیا, انہوں نے ملک سے وفا کر کے دکھا دیا, اپنی جان کو پسے پوچھ ڈالا. وہ جو اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں تلے جا کر لیٹ گئے اور ہوا میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے, انہوں نے یہ دکھایا. پھر دشمن جو ہے یہ جسے یہ لگتا تھا کہ میرے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن ہماری افواج ہوا میں ہو, ہوا بازوں کی صورت میں ہو, تب بھی شاہین ہوں تو دبوچ لیتے ہیں, زمین پر ہوں تو ہلنے نہیں دیتے. اور اس کے بعد پانی کی بات کی جائے تو پانی میں جب ہوں تو پھر اسی پانی میں ڈبو کے جو ہے وہ اس دشمن کو منطقی انجام میں پہنچا دیتے ہیں. تو بالکل اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یوم دفاع پاکستان ایک عہد کا دن ہے کہ اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ہمیں اس ملک کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرنا ہے. تعلیم میں خاص طور پر ہمیں بہت پازیٹو کردار ادا کرنا ہے. پڑھ لکھ کے اس ملک کے جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں, کیا ہم کچھ پڑھ کے کچھ ملک کو صرف گھر میں بیٹھ کر یونیورسٹیز میں جا کر ایک اچھی تعلیم یافتہ قوم نہیں دے سکتے؟ تو یہ سوال آپ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں پر وقت ہوتا ہے چھوٹی سی میوزیکل بریک کا. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا پاکستان زندہ باد.

6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے جہاں پر صبر مشکل تھا، ایف ایم 92.6 راہ حق کے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

دعا ہے پھر سے ایک بار چمکے وہ روشن ستارہ، جیسے قائد نے سوچا تھا وہ پاکستان ہو ہمارا۔

سرورتال سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCB کی دنیا

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی۔ یہ آواز ہے یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔